맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: žinios.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
2: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
1: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Rūkštienė.
3: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek ir apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegijoje esantį Rūs ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminį aikštelę.
1: Pernai nemokamuose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgti skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
3: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kurios ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

Pati smagiausia diena šioje savaitėje jau prasideda, penktadienio rytą šiek tiek po 7:00, labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurių rytas prasideda šiandien tingiai, labas rytas tiems, kurių rytas šiandien prasideda labai darbingai, gal jau esat kibę į darbus gerokai anksčiau, gal galvojat, kad sveikinuosi su jumis dar kaip su bundančiais, o iš tikrųjų jūsų diena yra senų seniausiai prasidėjusi, gal šiandien jūs turit laisvadienį ir galit leisti sau pailsėti, pasimėgauti šitą dieną, o gal šiandien tiesiog įprastu ritmu bandot įsivažiuoti į savaitę. Tai jeigu tą darot, nepamirškit, kad šiandien paskutinioji darbo diena, tikiuosi oficialiai jums taip pat, mes turim penktadienio rytą, gerą nuotaiką, daug jūsų ir dar geresnį nusiteikimą, nes jau rytoj savaitgalis. Tai geros nuotaikos visiems esantiems kartu, mes pradedam laidą kaip ir visada, aišku, su muzika, netrukus papasakosiu, ką čia girdėsit. Mūsų laida, kaip ir įprasta, kiekvieno darbo dienos rytą, iki pat 12, tiek ir laiko su jumis būsiu aš, Gintarė. Netrukus susigirdimo čia Shakira kartu su Burna Boy.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 22 istorijoje pažymėta oficialiu aviacijos pripažinimu, galingiausiais gamtos virpesiais ir asmenybėmis, kurios suformavo šiuolaikinę operą bei literatūrą. Ši diena aviacijos istorijoje laikoma viena pamatiniu. 1908 metais broliai Orvilis ir Wilburas Wrightai gavo oficialų JAV patentą savo skraidimo aparatui. Nors jų skrydžiai prasidėjo anksčiau, būtent šis dokumentas teisiškai tvirtino jų išradimą, pakeitusi žmonijos judėjimo galimybės amžiams. Dar vienas neįprastas mokslo istorijos faktas nukeliamus į 1849-uosius. Būsimasis JAV prezidentas Abrahamas Lincolnas gavo patentą plaukiojančio sausujo doko konstrukcijai. Iki šiol jis išlieka vieninteliu JAV prezidentu oficialiai pripažintų išradėjų. Tačiau gamta šią dieną priminė ir apie savo griaunamąją galią. 1960 metais Čilėje užfiksuotas galingiausias žemės drebėjimas žmonijos istorijoje, pasiekęs net 9,5 balo stiprumą. Jo sukelti cunamiai nusirito per visą ramųjį vandenyną, pasiekdami net Havajų ir Japonijos krantus. Meno rubrikoje šiandien minime dvi iškilias asmenybės. 1859 metais gimė seras Arturas Konanas Doilas. Jo sukurtas Šerloko Holmso personažas ne tik išpopuliarino detektyvų žanrą, bet ir įvedė dedukcinį metodą į masinę kultūrą. 1844 metais gimė amerikiečių tapytoja Mary Cassatt. Ji tapo viena ryškiausių impresionizmo atstovių, sugebėjusi jautriai ir meistriškai perteikti moterų bei vaikų pasaulio europietiškoje dailės scenoje. Kino pasauliui ši diena primena 2004-uosius, kai Maiklo Mūro darbas Fahrenheit 9/11 tapo pirmuoju dokumentiniu filmu, pelniusiu prestižinę Kano kino festivalio auksinę palmę šakelę. Muzikos metraščiuose gegužės 22-oji neatsiejama nuo Richardo Wagnerio, kuris gimė 1813 metais. Jo operinės reformos, sudėtingos harmonijos ir monumentalūs kūriniai tokie kaip Nibelungų žiedas tapo pamatu visai vėlesniai vakarų muzikos raidai. Televizijos istorijoje ši diena žymė epochos pabaigą. 1992 metais legendinis vedėjas Johnny Carsonas paskutinį kartą pasisveikino su The Tonight Show žiūrovais, užbaigdamas 30 mečius trukusį dominavimą JAV eteryje. Nuo sporto rubrikoje šiandien žvelgiame į meistriškumą. 1946 metais gimė futbolo genijus Džordžas Bestas. Manchester United legenda iki šiol prisimenamas kaip vienas kūrybiškiausių ir techniškiausių visų laikų futbolininkų. Beisbolo gerbėjams ši data primena 1985-uosius, kai Pitas Rauzas pagerino nacionalinės lygos pelnytų taškų rekordą, pakeldamas jį iki spūdingos 2108 ribos.
3: Reklama. Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
4: Taip, taip.
3: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
0: Radio stotis Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Sužinokim, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, pats laikas pasitirauti žvaigždžių, kam čia ruoštis, tai gavinas. Šiandien iki pavakarės labai tinkama išbaigti darbus, susitvarkyti aplinką, atiduoti skolas. Nuo 16 valandos nuotaikos keisis, iš lengvės norėsis daugiau judėti, bendrauti, tačiau pasisaugokite visą žinių, į gautą žinias reaguokite kuo blaivesniu protu. Jautis. Jums palankus laikas tęsis iki pavakarės, pasirūpinkite pabaigti, sutvarkyti visus asmeninius reikalus, kuriuos tik galite, atsikvėpti, pasidžiaugti tuo, kas nuveikta ir padėkoti sau. Po pietų prasidės judresnis ir guvesnis laikas. Dviniai. Dienos pirmąją pusę skirkite savaitės ar ilgesnio laikotarpio darbų išbaigimui, skolų atidavimui, gal net labdarai, tačiau nepamirškite skirti laiko ir žvilgsniui į save, nurimimui bei poilsiui. Pavakarė prasidės jūsų jėgos laikas, tačiau venkite kurti iliuzijas. Vėžys. Pirmoji dienos pusė bus gera ramiam susitvarkymui, įsipareigojimui, išpildymui, darbų apibendrinimui. Po pietų nuotaikos keisis, galbūt norėsis pabūti toliau nuo šurmulio, šnekų bei judėjimo. Liūtas. Pirmoji dienos pusė tinkama garbingai užbaigti darbo savaitę ir didesnius projektus. Po pietų sustokite, nurimkite, pasidžiaukite nuveiktais darbais, o vakarą skirkite svajonėms, pagalvokite, ką dar daugiau naudingo pasaulio ir bendruomenėje galite duoti. Mergelė. Pirmoji dienos pusė bus labai palanki tvarkytis, nudirbti jums svarbius darbus, pažvelgti į tai, ką darote filosofiškai ir nusiteikti vakare stosiančiai jaunačiai, kuri suteiks jums galimybę pasvajoti apie tai, kokios karjeros, kokio darbo norėtumėte ir kokius tikslus norite įgyvendinti. Svarstyklės. Iki pietų bus palankus laikas ramiai sutvarkyti, pabaigti strigusius reikalus, rasti su jais susijusius teisingus sprendimus, popietę skirti poilsį ilgesnio laikotarpio apmąstymui. Į pavakarę norėsis judėti, keliauti, bendrauti, tačiau neskubėkite galimi nesusipratimai ar nuostoliai. Skorpionas. Prieš pietus puikus laikas taikytis, užglaistyti pastarosiomis dienomis kilusius ar net ilgesnio laikotarpio konfliktus, o gal taikiai atsisveikinti? Pagalvokite, kas buvo santykiuose ne taip, ko norėtumėte atsisakyti ir pasidžiaukite tuo, kas buvo gražu. Šaulys. Sunkesnės, mažiau įkvepiančios dienos, kuomet teko užsiimti smulkiais buitiniais darbais, baigėsi. Sutvarkykite, jei dar ko liko, pasidžiaukite nuveiktais darbais. Vakaras gal bus ir kiek painokas, tačiau labai palankus susitikimui su jums svarbiais ar įdomiais žmonėmis. Ožiaragis. Pirmąją dienos pusę skirkite ramiam savaitės darbų užbaigimui, apibendrinimui, sutvarkymui ir poilsiui. Nes jau pavakarį nuotaikos keisis, gali tekti pagalvoti apie sveikatos reikalus, kilti buitinių problemų ar panašių rūpesčių. Vandenis. Jei tik galite, pirmąją dienos pusę skirkite namam, šeimai, artimiesiams, susitvarkykite, susitaikykite, jeigu yra likę įtampų ir pasidžiaukite tuo, kad tai turite. Pavakarį nuotaikos keisis, norėsis kurti, džiaugtis, galbūt praleisti laiką su vaikais ar bendrauti. Na ir žuvis. Jeigu ir buvo problemų dėl mokslų, kilo įtampų bendraujant su klientais, neatsakytų laiškų ar skambučių, iki pietų pats palankiausias metas sklandžiai viską išspręsti ir ramiai pasidžiaugti tuo, ką per pastarąjį laikotarpį išmokote ir ką nuveikėte. Pavakarę gali kilti nesusipratimų su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais, tad neskubėkite spręsti ar teisti.
7: Mažiau kalbų, daugiau

0: 9. Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
1: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
0: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Rukštienė.
2: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegiją esantį Rus ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminę aikštelę.
0: Pernai nemokamose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgti skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
2: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kuriuos ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalių situacijos atveju gali būti labai brangios.
0: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda, kaip ir įprasta, šiek tiek po 8 prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie ir nuo 7 ryto laiką leidžia kartu. Mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12. Mes atkeliaujam į antrąją valandą ir bandom užsikurti ne tik ateinančiam savaitgaliui, bet ir šiam penktadieniui, kurį dar turim atlaikyti. Netrukus eteryje jūsų laukia ir muzika, ir rubrikos, tai tam tikrai turim turėti gerą nuotaiką ir gerai nusiteikti. Likit kartu po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kas jūsų laukia šioje valandoje.
0: Rytas su Gintare.

0: Lvivas. Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

muzikiniai ruletai pats metas ir šį kartą aš kviečiu jūs į 1990-uosius. Tikrai pakankamai seniai turbūt girdėti bus kūriniai, bet net nebijoju, kad penktadienį bus nerealiai smagu juos prisiminti ir išgirsti. Taigi čia Paula Abdul kartu su The Wild Pair Opposites Attract.

Antrasis kūrinys iš 1990-ųjų, kažkaip galvoju, kad jūs jį tikrai turėtumėte prisiminti, tai Adventures of Stevie Wee, Dirty Cash.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
2: Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Na, pagaliau kalendorius mums šypsosi, penktadienis jau čia ir mums metas apžvelgti ir jūsų balsavimo rezultatus svetainėje pulsas.lt. Tai matau, kad savaitgalį pasitiksit su tikra klubinės klasikos ir saulėtos energijos banga. Ir pradėsim nuo kūrinio, kuris 9 dešimtmečio pabaigoje pakeitė visą naktinį gyvenimą. Tai Vamdžių Project ir King of My Castle. Įdomu tai, kad šio hito tekstas buvo įkvėptas Zigmundo Freudo psichoanalizės teorijų, bet mums šiandien svarbiausia ne psichologija, tas galingas ritmas, kuris kiekvieną automobilį pavers asmeninę tvirtovę. Klausom.

Toliau jūsų pasirinkimų sąraše jaukumo ir šokių muzikos derinys. Eda Šyranas ir Felix Jean remixas dainai Photograph. Felixas Jeanas yra tas produceris, kuris moka bet kokią romantišką istoriją paversti saulėtų vasaros vėjų, tad tai yra tikrai ideali dozė geros nuotaikos jūsų antrajam rytinės kavos podeliui.

come home. Na, o pirmąją dalį mes užbaigsim su kūriniu, be kurio neapsieina nei vienas penktadienio vakaras. Čia Eagle Eye Sherry ir Safe Tonight. Ar žinojat, kad Eagle Eye Sherry yra džiazo legendos Dono Sherry sunus? Talentai šioje šeimoje akivaizdus, na, ši daina yra tarsi oficialus pažadas, kad šis vakaras bus nepamirštamas.

0: geras užtaisas, ar ne? Kol jūs mėgaujate šią laisvės energiją, užsukite pulsas.lt, dovanokit savo širdeles tiems, kurių balsų norėsit čia kitą savaitę, o mes susigirdim po trumpos pauzės.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
2: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
1: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Rukštienė.
3: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek ir apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegijoje esantį rūsį ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminę aikštelę.
1: Pernai nemokamose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgti skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
3: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kuriuos ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po septintos, po devintos, atsiprašau, atsiranda tas toks turbūt noras, jau poreikis ir antrą kavos puodelį išgerti, gal jau ir šiek tiek pasimėgauti kokią pertrauką, tai tikrai drąsiai tą darykit, mėgaukitės tuo, kad galit tą daryti, jeigu tik jūsų darbas leidžia, pertraukos, aš manau, kad yra būtinos, ne tik gerai nuotaikai, bet ir savaitgalio paplanavimui, tai jau tikrai drąsiai tą galim daryti, liko vos kelios darbo valandos ir galėsim keliauti švęsti, arba ilsėtis. O šioje valandoje mes lygiai taip pat tikrai pašvęsim, netrukus jūsų laukia daug muzikos, tai būtinai likit kartu.
0: Rytas su Gintare.

0: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Jūsų dėmesiui, mūsų etrija ir dar viena muzikinė ruletė ir šį kartą mes su jumis keliaujame į 2000-uosius. Labai afalus skaičius, labai gražios ir dainos jūsų dėmesiui ir pradedam nuo Watergate darbo Heart of Asia.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai prie 2000 metų muzikos, tai Tom Jones kartu su Mouse T, Sex Bomb.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1993 metais švedų grupė Ace of Base su daina All That She Wants 3 savaitės karaliavo Jungtinės karalystės singlų tope. JAV ši diena pasiekė antrąją vietą.

2000-aisiais grupė Travis triumfavo Ivor Novello apdovanojimuose. Fran Healy pelnė du prizus už geriausią šiuolaikinę dainą Why Does It Always Rain On Me ir metų dainų autoriaus titulą.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Dar kartą sakau labas rytas tiems, kurie esat kartu, dar kartą labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu ir dabar viskas gerai, viskas penktadienį ypatingai vyksta pačiu laiku, tai ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo. Jeigu įdomiai su mumis šiandien praleisit laiką pirmą kartą, tai žinokit, kad pirmadienį po septintos mes ir vėl susigirdėsim. Netrukus čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau dėmesio jai, kelionių laiku ir tikrai labai labai gero laiko drauge.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis.

Šiandieną muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliaujame į 2010-uosius. Ir čia aš esu jums paruošusi tris kūrinius, kuriuos jūs visiškai netrukus mūsų eteryje išgirsit. Ir pirmasis jų, tai man atrodo, kad 2010-ųjų metų klubų topas. Tai Edvard Maja kartu su Vika Džigulina, Stereo Love.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Labas rytas, sakau dar kartą visiems tiems, kurie esat kartu, kurie skaičiuojat valandas iki savaitgalio starto. Mes tęsiam širdelių top 3 ir žiūrint jūsų favoritus, darosi aišku, kad šiandien Pulso eteryje tikrai bus karšta. Pradedam nuo tikros fitneso ir šokių aikštelės legendos Erikas Prycas su Call on Me. Šis kūrinys dar 2004-aisiais, net 5 savaitės karaliavo Britų topų viršūnėje. No, Steve'as Winwood'as buvo taip sužavėta šią versiją, kad net perrašė savo vokalą specialiai Erikui.

Toliau keliaujam su duetu, kuris kas kart pataiko tiesiai į dešimtuką. Čia Purple Disco Machine ir Substitution. Šis skambesys turi tą retą tokią savybę priversti nusišypsoti net ir didžiausią pirmadienio gerbėją. Nuo penktadienį jis veikia kaip grynas džiaugsmo koncentratas tiek biure, tiek kelyje.

darbo savaitę vainikuoja elegancijos ikona Sofija Lis-Baxter su daina Can't Fight This Feeling. Sofija dabar išgyvena tikrą aukso amžių, šis kūrinys primena, kad penktadienio jausmas yra tam, kuriam neįmanoma ir nereikia priešintis. Leiskit mūsų.

0: Štai toks jūsų išrinktas penktadienio finalas. Ačiū, kad esate tokie aktyvūs svetainėje pulsas.lt. Būtent jūsų širdelės čia ir sukuria tą nepakartojamą atmosferą. Tai linkiu nuostabaus, energingo ir šviesaus savaitgalio. Iki kito susigirdėjimo.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 8.
1: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrobandą meteorologiniais balionais šią savaitę atliktos 74 kratos ir sulaikyti 27 asmenys. Tarp sulaikytųjų yra 13 policijos bei valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Operacijoje dalyvavo per 100 policijos pareigūnų, jos metu išimti termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijos stotelės bei kaukės. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica tiltą per Nerį statančiai Italijos bendrovei Rizani de Eher nutraukus darbus, trys Lietuvos subrangovai teismuose jau prisiteisė apie 1 100 000 eurų skolų. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu šiuo metu yra atlikta apie 60% tilto statybos darbų, o užsakovė LTG Infra jau svarsto galimybę nutraukti 77 milijonų eurų vertės sutartį su Italijos rangovu. Didžiajai daliai pernai sulaikytų vilkikų grįžus iš Baltarusijos nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikinas teigia, kad ten gali būti likę dar apie 200 transporto priemonių, arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Jo vertinimu Minskas nesiekia sunkvežimių nacionalizacijos, o tik nori atsiimti pinigus už jų priverstinį stovėjimą aikštelėse. Minsko režimas lietuviškus vilkikus sulaikė praėjusių metų spalį, kai Lietuva laikinai uždarė sieną dėl iš Baltarusijos skridusių kontrabandinių balionų srautų, kurie nekartą trikdė Vilniaus oro uosto darbą. Regiono administracinis teismas atmetė Vilniaus bendrovės Gaberta skundą ir patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įmonei pagristai skyrė 3,5 milijonų eurų baudą. Tarnybos duomenimis bendrovė pažeidė tarptautinę sankciją, kai tarpininkavo ir pardavinėjo baltarusišką medieną Singapūro bei Kinijos įmonėms. Ginčas kilo po to, kai apie galimus pažeidimus pranešė bankas Luminor. Vienintelis įmonės vadovas Dainius Šabaniauskas teigė nesijaučiantis kaltas ir žada sprendimą skųsti, o paskirta bauda vadina nepakeliama, galinčia sukelti bendrovės bankrotą. LRT tarybai šią savaitę nepatvirtinus nacionalinio transliuotojo praėjusių metų veiklos ataskaitos, jo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė sukritikavo šį procesą ir pavadino jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgių. Vadovė pabrėžė, kad motyvai netvirtinti dokumento jai yra nesuprantami. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas tikina, kad vyksta normalus ataskaitos tobulinimas, integruojant valstybės kontrolės audito pastabas. Jo teigimu įstatyme numatyti terminai nėra pažeisti. Pataisytą veiklos ataskaitą transliuotojo taryba planuoja svarstyti ir tvirtinti artimiausiame posėdyje birželio 16 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 toks geras laikas, kada dauguma jūsų turbūt planuoja pietų pertrauką ir turbūt ne kiek valgyt norit, kiek suprantat, kad geras dalykas artėja. Antroji dienos pusė, kuri jau reikš, kad dirbantys trumpiau tikrai keliaus anksčiau namo ir liko nebedaug tų valandų, daugiau atidirbta negu neatidirbta. Tie, kurie dirbat galbūt ilgiau, irgi vis tiek viltį jau matot ir tą šviesą tunelio gale. Tai mes netrukus su jumis keliausim iš tiesų prie paskutiniųjų likusių mūsų muzikinių rubrikų šioje laidoje ir šioje valandoje. Ir tada jau galėsim drąsiai keliauti namo arba pietauti arba ilsėtis, jau ką jūs veikiat viduryje dienos, žino turbūt tik jūs ir penktadienis.
2: Eiride, eterija, pulso eterija, gintarė.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Mums pats laikas pasižvalgyti ir po mano top 3. Šiandien pats metas pristatyti baigiantį savaitį ir savo paskutinęsias 3 dainas, kurios dar mane šiandien lydėjo į darbą. Tai mano topą pradeda The Magician ir Inner City, Big Fun.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2000-aisiais Robbie Williams įkūrė vaikų labdaros fondą Give It Some, panaudodamas iš Pepsi reklaminio sandorio gautus 2 milijonus svarų. Parama skirta tokios organizacijoms kaip UNICEF ir Jeans for Genius.

0: Na štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, tai jau metas ne tik atsisveikinti dabar ir sakyti, kad susigirdėsim rytoj, nes nesusigirdėsim, todėl kad mes pagaliau sulaukėm savaitgalio. Ir aš taip stipriai džiaugiuosi, nes kažkaip pastebėjau, kad pastaruoju metu tos savaitės tokios sunkios ir tie savaitgaliai ateina greitai, bet labai labai sunkiai keliaujant iki jų kiekvieną dieną, tai ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad būnat, kad klausot, kad mylit muziką, kad mylit mus. Ir kviečiu susigirdėti pirmadienį šiek tiek po 7 ryte, o dabar gero laiko ir toliau su mūsų radijos statymi, skanių pietų ir gero savaitgalio.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tichinos.
1: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, šią savaitę atliktos 74 kratos ir sulaikyti 27 asmenys. Tarp sulaikytųjų yra 13 policijos bei valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Operacijoje dalyvavo per 100 policijos pareigūnų, jos metu išimti termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijo stotelės bei kaukės. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica tiltą per Nerį statančiai Italijos bendrovei Rizani de Eher nutraukus darbus, trys Lietuvos subrangovai teismuose jau prisiteisė apie 1 100 000 eurų skolų. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu šiuo metu yra atlikta apie 60% tilto statybos darbų, o užsakovė LTG Infra jau svarsto galimybę nutraukti 77 milijonų eurų vertės sutartį su Italijos rangovu. Didžiajai daliai pernai sulaikytų vilkikų grįžus iš Baltarusijos nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikinas teigia, kad ten gali būti likę dar apie 200 transporto priemonių, arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Jo vertinimu Minskas nesiekia sunkvežimių nacionalizacijos, o tik nori atsiimti pinigus už jų priverstinį stovėjimą aikštelėse. Minsko režimas lietuviškus vilkikus sulaikė praėjusių metų spalį, kai Lietuva laikinai uždarė sieną dėl iš Baltarusijos skridusių kontrabandinių balionų srautų, kurie nekartą trikdė Vilniaus oro uosto darbą. Regiono administracinis teismas atmetė Vilniaus bendrovės Gaberta skundą ir patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įmoniai pagristai skyrė 3,5 milijonų eurų baudą. Tarnybos duomenimis bendrovė pažeidė tarptautinės sankcijas, kai tarpininkavo ir pardavinėjo baltarusišką medieną Singapūro bei Kinijos įmonėms. Ginčas kilo po to, kai apie galimus pažeidimus pranešė bankas Luminor. Vienintelis įmonės vadovas Dainius Šabaniauskas teigia nesijaučiantis kaltas ir žada sprendimą skųsti, o paskirta bauda vadina nepakeliama, galinčia sukelti bendrovės bankrotą. LRT tarybai šią savaitę nepatvirtinus nacionalinio transliuotojo praėjusių metų veiklos ataskaitos, jo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė sukritikavo šį procesą ir pavadino jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgių. Vadovė pabrėžė, kad motyvai netvirtinti dokumento jai yra nesuprantami. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas tikina, kad vyksta normalus ataskaitos tobulinimas, integruojant valstybės kontrolės audito pastabas. Jo teigimu įstatyme numatyti terminai nėra pažeisti. Pataisytą veiklos ataskaitą transliuotojo taryba planuoja svarstyti ir tvirtinti artimiausiame posėdyje birželio 16 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: kas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: žinios.
1: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, šią savaitę atlikto 74 kratos ir sulaikyti 27 asmenys. Tarp sulaikytųjų yra 13 policijos bei valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Operacijoje dalyvavo per 100 policijos pareigūnų, jos metu išimti termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijo stotelės bei kaukės. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica tiltą per Nerį statančiai Italijos bendrovei Rizani de Eher nutraukus darbus, trys Lietuvos subrangovai teismuose jau prisiteisė apie 1 100 000 eurų skolų. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu šiuo metu yra atlikta apie 60% tilto statybos darbų, o užsakovė LTG Infra jau svarsto galimybę nutraukti 77 milijonų eurų vertės sutartį su Italijos rangovu. Didžiajai daliai pernai sulaikytų vilkikų grįžus iš Baltarusijos nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikinas teigia, kad ten gali būti likę dar apie 200 transporto priemonių, arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Jo vertinimu Minskas nesiekia sunkvežimių nacionalizacijos, o tik nori atsiimti pinigus už jų priverstinį stovėjimą aikštelėse. Minsko režimas lietuviškus vilkikus sulaikė praėjusių metų spalį, kai Lietuva laikinai uždarė sieną dėl iš Baltarusijos skridusių kontrabandinių balionų srautų, kurie nekartą trikdė Vilniaus oro uosto darbą. Regiono administracinis teismas atmetė Vilniaus bendrovės Gaberta skundą ir patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įmoniai pagristai skyrė 3,5 milijonų eurų baudą. Tarnybos duomenimis bendrovė pažeidė tarptautinės sankcijas, kai tarpininkavo ir pardavinėjo baltarusišką medieną Singapūro bei Kinijos įmonėms. Ginčas kilo po to, kai apie galimus pažeidimus pranešė bankas Luminor. Vienintelis įmonės vadovas Dainius Šabaniauskas teigė nesijaučiantis kaltas ir žada sprendimą skųsti, o paskirta bauda vadina nepakeliama, galinčia sukelti bendrovės bankrotą. LRT tarybai šią savaitę nepatvirtinus nacionalinio transliuotojo praėjusių metų veiklos ataskaitos, jo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė sukritikavo šį procesą ir pavadino jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgiu. Vadovė pabrėžė, kad motyvai netvirtinti dokumento jai yra nesuprantami. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas tikina, kad vyksta normalus ataskaitos tobulinimas, integruojant valstybės kontrolės audito pastabas. Jo teigimu įstatyme numatyti terminai nėra pažeisti. Pataisytą veiklos ataskaitą transliuotojo taryba planuoja svarstyti ir tvirtinti artimiausiame posėdyje birželio 16 dieną.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šiąnakt 5-10, rytojaus dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, eteryje Paulina, kaip smagu, kad penktadienis. Sveikinu jūs su tuo ir tikiuosi, kad šiandien šypsenos plačios, savaitgalio planai sukasi galvoje. Rytoj mūsų laukia muziejų naktis Panevėžyje, labai laukiu šio renginio, labai džiaugiuosi, kad tas savaitgalis bus kitoks, ypatingas ir kad mūsų miestas rytoj, na bent pusę nakties, ne visą, bet pusę, šurmuliuos, visos kultūros įstaigos veiks, kvies į nemokamas ir įdomias veiklas. Na, o šiandien laidą aš noriu pradėti, na, negaliu sakyti, kad su gimtadieniu, bet su tikrai svarbaus gimtadienio išvakarėmis. Jau rytoj Kastytis Kerbedis, mūsų ryškus Panevėžio atlikėjas, švęs savo gimimo dieną. Tai svarbu paminėti tai ir, žinoma, pradėti laidą su kūriniu iš jo repertuaro. Tai čia yra mano mėgstamiausia Kastyčio Kerbedžio daina, kuri niekada neskamba koncertuose, kurios netgi Spotify negalima rasti. Nežinau kodėl, bet man šita daina yra mėgstamiausia, kodėl Kastytis jos nedainuoja, nežinau. Tai yra Sakau tau taip. Tai vat taip, su šiuo kūriniu šiandien startuojam. Na, o rytoj turėkit omeny, Kastytis Kerbedis švenčia savo gimtadienį. Gal kur nors Panevėžio gatvėse sutiksit, tai pasilabinkit ir pasveikinkit.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: See, here's the thing.
2: We're

0: yellow and brown chicks.
1: Reklama.
2: Teisingos.
1: Greitos.
2: Aštrios.
1: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Pasižiūrėkim, kokia gi ta gegužės 22-oji muzikos istorijoje. Dabar nusikelkime į 93-osius metus, į šią dieną, kai švedų grupė Ace of Base su kūriniu All That She Wants užkopė į Didžiosios Britanijos topo viršūnę ir ten praleido 3 savaitės. Kūrinys vėliau pasiekė antrąją vietą Amerikoje, o Danijos topo viršūnėje sugebėjo išsilaikyti net 13 savaičių. Tad

Šiųjų gegužės 22-ąją pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Na, dabar keliaujam į 2000-ųjų gegužės 22-ąją dieną. Tą dieną vyko prestižiniai Ivor Novello apdovanojimai ir juose triumfavo grupė Travis. Lyderis Fran Healy namo išsinešė 2 statulėles už geriausią šiuolaikinę dainą Why Does It Always Rain On Me? Bei metų dainų autoriaus titulą už albumą The Man Who. Tad eteryje Why Does It Always Rain On Me?

Pasiklausėme puikaus Travis darbo Why Does It Always Rain On Me, kuris 2000-aisiais šią dieną pelnė geriausios šiuolaikinės dainos titulą Ivor Novello apdovanojimuose. Ir tų pačių 2000-ųjų metų tą pačią dieną Robis Williamsas įsteigė labdaros fondą vaikams Give It Some. Pradiniu fondo įnašu tapo 2 milijonai svarų sterlingų, kuriuos atlikėjas uždirbo iš reklamos sutarties su kompanija Pepsi. Tarp pagrindinių fondo remimų organizacijų atsidūrė UNICEF.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Pulsas. Muzikos naujienos.
5: Na ką, kadangi penktadienis, tai nebejotinai turime ir muzikinių premjerų, ir naujų albumų. Na gerai, albumą turime vieną. Naują Rokas Jan pristato savo trečiąjį albumą pavadinimu Alkis. Ir sako, kad tai vienas atviriausių ir emociškai intensyviausių jo darbų, kuris gimė iš vidinių paieškų. Albumo pavadinimą simbolizuoja amžiną žmogaus nerimą ir norą godžiai ryti gyvenimą. Pagrindiniu albumo simboliu tapo Uroboras, savo uodegą ryjantį gyvatę. Todėl visa muzika šiame albume padalyta į dvi dalis – prarijimą ir atgimimą. Na, o išgirsti gyvai šio albumo kūrinius bus galima šį rudenį ir žiemą, lapkričio 20 dieną Kauno Žalgirio arenoje ir gruodžio 18 dieną Vilniuje. Na, o dabar pasiklausysime kūrinio iš naujausio albumo. Ir tai bus darbas.

0: Čia pulso eteryje ką tik nuskambėjo kūrinys Kulka iš naujausio roko Jan albumo Alkis. Įdomu tai, kad šio albumo simboliu tapo Uroborą, savo uodegą ryjantį gyvatę, ir dalis šio albumo kūrinių yra priskirti prarijimui, kiti atgimimui. Tai čia tikriausiai buvo galima ir pasvarstyti, o kuriaigi daliai priskiriamas čia ką tik eteryje nuskambėjęs darbas Kulka.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus labai gražus duetas. Ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Tai yra Beyoncé ir Jay-Z ir jų darbas Crazy in Love. Tad pasvarstykime, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys, kuris užkopė į pirmąsias topų pozicijas Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje, bei pelnė Beyoncé 2 Grammy statulėles. Ir būtent nuo šio kūrinio prasidėjo kalbos apie Beyoncé's ir Jay-Z santykius, kurie, kaip išaiškėjo, buvo visiška tiesa.

0: atspėk metus.
1: Štai ir atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais pasirodė Beyoncé's ir Jay-Z bendras darbas Crazy in Love. O tai buvo 2003.
0: Muzika, istorijos, emocijos.

0: Chinos.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa. Kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje, tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati savoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimais stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio, kokio slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje. O pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performansas atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performansas Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toj pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
6: Su Paulina

0: Valstybinės radijos stotis Pulsas.
1: Šiandien ruošdamas į laidai, naršydama po muzikines naujienas, žinoma, aptikau Sad Boy naują darbą pavadinimu paskutinį kartą ir šiam kūriniui aš šiandien kabinu medalį dėl to, kad man pakėlė labai nuotaiką. Būtent pasižiūrėjus šios dainos vaizdo klipą, tai man į galvą kažkaip atėjo tokia frazė, kad mama, mes norime Martyno Kavaliausko, mama sako, ne, mes turime Martyną Kavaliauską namie. Arba, jeigu taip žiūrint, čia toks man Martynas Kavaliauskas iš temų. Bet vėlgi, aš kalbu apie vaizdo klipą ir man tikrai buvo labai plati šypsena, nes klipas sukurtas tikrai mėgdžiojant tuos didžiuosius atlikėjus ir vat būtent Martyno Kavaliausko aš tokį šleifą pajutau tiesiog atkartotą, na, neįtin aukštam lygyje. Tai vat man šiandien buvo smagu dėl to, aš dabar kviečiu pasiklausyti jūs Sad Boy naujausio darbo paskutinį kartą. Gal tik klipą pasižiūrėsit ir suprasit, ką aš turiu omeny.

eteryje čia ką tik nuskambėjo naujausia Sad Boy daina paskutinį kartą. Na ir aš čia jau užsiminiau, kad šio kūrinio vaizdo klipas man šiandien sukėlė labai plačią šypseną, nes pajutau tokį kažkokį Martyno Kavaliausko vaizdo klipo mėgdžiojimą, o jeigu taip tiksliai kurio kūrinio, tai būtent Šaltos naktys. Na, tiesiog pajutau tą tokį jausmą, pasidarė kažkaip, nežinau, truputėlį juokinga, tai galvoju, kad puiki proga ir pasiklausyti Martyno Kavaliausko darbo Šaltos naktys, beje, vaizdo klipe, ten pasirodo Ramunė Kurienė, labai charizmatiška moteris, mums puikiai žinoma iš TV ekranų, tiesa dabar iš jų jau pasitraukusi. Tai vat, na, o Sad Boy vaizdo klipe paskutinį kartą irgi yra mergina, gal net šiek tiek panaši. Tai, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėt abiejų darbų vaizdo klipus, manau, suprastumėt, apie ką aš kalbu. Tai eteryje Martynas Kavaliauskas, Šaltos naktys.

0: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Pulsas. Muzikos naujienos.
6: Dar viena muzikinė premjera šiandien mūsų laukia, tokį labai gaivų, labai vasarišką naują darbą pristato Justinas Stanislovaitis ir jo naujausia daina vadinasi Tarp Graikijos salų. Kaip jis pats sako, tai svajinga, lengva, jausminga daina apie meilę, namų jausmą ir vidinę ramybę. Norėsiu sukurti dainą, kuri primintų, kad net ir sunkiausiomis dienomis žmogų gali išgelbėti paprasti dalykai – apkabinimas, artumas ir jausmas, kad kažkas tavęs laukia namuose. Tarp Graikijos salų yra odė meiliai ir gyvenimui. Tai čia yra jo atsakas tiems neramiems laikams. Ir šis kūrinys tarsi toks, na bent jau trumpalaikis prieglupstis pabėgti kažkur ten, kur ramu, gera, kur gyvenimas teka įprasta vaga. Taip pasiklausykime naujausio Justino Stanislovaičio darbo.

0: Girdėjote naujausią Justino Stanislovaičio darbą tarp Graikijos salų. Na, tikiuosi, pajutot tą tokią vasarišką atmosferą, tikrai labai gražus kūrinys. Justinas norėjo sukurti tokį kūrinį, kuris leistų mums bent trumpam pabėgti nuo pastaruoju metu vyraujančio nerimo ir chaoso. Na, o šią vasarą Justinas planuoja aktyvų koncertinį sezoną. Tiek viešose vietose, tiek privačiose renginiuose planuoja koncertuoti, na, o daina tarp Graikijos salų nuguls į jo būsimą albumą. Kada jis pasirodys, Justinas neatskleidžia, bet artimiausiu metu tikrai tai nutiks.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Na ką, dabar neriam į penktadienišką jūsų širdelių top 3-tuką. Atidarome jį su trenksmu, man asmeniškai jau senokai girdėtas šis kūrinys, tad ačiū už priminimą, ačiū tiems, kurie dovanojo šiam kūriniui širdelės, tai yra Kylie Minogue darbas Time Bomb.

Štai taip stipriai mes startavome jūsų širdelių top 3 su Kylie Minogue darbu Time Bomb. Ir dabar keliaujam toliau, man asmeniškai pirmą kartą girdimas kūrinys, bet yra pulso klausytojų, kuriems jis patinka, jie dovanojo šiam kūriniui širdelės. Tai jūsų noras man įsakymas, groju Ugly Kid Joe darbą Cats in the Cradle.

Na ir atėjo metas jau paskutiniam širdelių top trijetuko kūriniui. Labai smagu man pulso eteryje girdėti tokius nostalgiškus kūrinius, tai ačiū visiems, kurie dovanojo širdeles junior darbui, tavo praeitis ir jis čia eteryje.

0: Su Junior darbu tavo praeitis mes šiandien uždarom širdelių top 3. Labai kviečiu, jeigu pulso eteryje išgirdote mylimą dainą, tai nepatingėkit, nukeliaukite pulsas.lt, padovanokit kūrinio širdelę, pamatysit ją kairiame kampe viršuje. Na ir jūsų mylima daina vieną dieną būtinai atkeliaus į širdelių top 3.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso didžėjui Kaigo. Tai kaip ir indikatorius, kad laukia tikrai geras kūrinys, jis vadinasi Heaven on Your Mind. Ir šiame kūrinyje girdėsime Dan Timinskį vokalą. Ir mes jį puikiai žinome iš Avicii hito Hey Brother. Ir tiesą pasakius, išgirdus šią naujausią dainą, būtent tos dainos Hey Brother motyvai man kažkaip ir suskamba galvoje. Ir manau, kad tai ne tik apie Dan Timinskį vokalą čia kalbama, gal Kaigos sąmoningai čia įdėjo tokių momentų, kurie mums sukeltų šiokių tokių prisiminimų. Tai eteryje naujausia Kaigo daina Heaven on Your Mind.

0: Balso eteryje girdėjote naujausią Kaigo darbą Heaven on Your Mind. Ir šioje dainoje skambėjo Dan Timinski vokalas, kurį mes jau esame girdėję Avicii hite Hey Brother. Tai galbūt atpažinote šiokių tokių motyvų, kurie ir nuneša mus atgal į minėtąjį hitą.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Na ką, penktadienio darbai jau sparčiai artėja prie pabaigos. Net nežinau, ar jau beverta ilsėtis, gal jūs darbe jau ilsitės, taip simboliškai leidžiate laiką. Tai man kažkaip norisi pagroti jums kai ką tokio nostalgiško, kai ką tokio gal net sakyčiau vasariško. Tai yra Andriaus Bravo darbas, kad galėčiau.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų?
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radio stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: Dar kartelį šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir keliaujam į 2004.

Toliau keliamės į 2009 gegužės 22-ąją, tądien The White Stripes būgnininkė Meg White ištekėjo už Jacko Smitho. Ir įdomu tai, kad vestuvės įvyko jos buvusio vyro ir grupės kolegos Jacko White'o namuose Nešvilyje. Ir dar įdomiau yra tai, kad tai buvo dvigubos vestuvės. Ta pačia diena žiedų sumainė ir kito Jacko White'o projekto The Recontours bosistas Jackas Lawrence'as.

Toliau rubrikoje šį dieną muzikos istorijoje 2010 gegužės 22 tą dieną kanadiečių dainininkė Alanis Morissette privačioje ceremonijoje savo namuose Los Andžele ištekėjo už reperio Mario Treadway, scenoje žinomo kaip Soulai. Atlikėja vėliau neslėpė, kad dar prieš užsimezgant romantiškiams santykiams buvo didžiulė savo būsimo vyro kūrybos gerbėja ir net nedrįso svajoti apie pasimatymą.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Labai smagu įžengti į savaitgalį, žinant, kad jau rytoj Panevėžyje įvyks Europos muziejų naktis. Mano vienas laukiamiausių, vienas mėgstamiausių renginių. Labai gera klajoti po Panevėžį vėlų vakarą ir kai visos kultūros įstaigos dirba, kviečia apsilankyti nemokamai, siūlo pačias įvairiausias edukacijas ir veiklas, tai jau rytoj nuo 17 iki 23 valandos galėsime mėgautis šiuo renginiu, kurį organizuoja Panevėžio kraštotyros muziejus ir prie jo jungiasi dar 18 partnerių. Tai čia ta visa programa jums išvardinti, išpasakoti yra tikrai neįmanoma, tai ją rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje. Čia pasižymėjau keletą momentų, kuriais galiu pasidalinti su jumis, kad rytoj kino centre Garsas pusė 8 bus rodomas filmas Leiskite upei gyventi. Kiek žinau, reikia atsiimti nemokamus iš ankstinius bilietus. Panevėžio plėtros agentūroje Panevėžys Now nuo 18 ir nuo 20 valandos vyks pažintinė ekskursija žaidimas pramonės detektyvai. Panevėžio kūrybiškumo centre Pragiedruliai nuo 17 valandos meno dirbtuvės vaizdas kaip žaidimas, vėlgi būtina registracija. Panevėžio fotografijos galerijoje Dariaus Misiūno kūrybos paroda Daktaras Faustas. Lėlių vežimo teatre nuo 17 ir nuo 18 valandos edukacija nuo lėlės iki spektaklio. Panevėžio dailės mokykloje piešimo tamsoje užsiėmimai 20 ir 21 valandą. Juozo Miltinio dramos teatre 9 valandą naktinė ekskursija po teatro erdves. Meninio stiklo studijoje Glasremis nuo 17 valandos stiklo formavimo ir putimo proceso demonstravimas. Tai čia tik tai keli momentai iš plačios muziejų nakties programos. Labai kviečiu užsukti į kraštotyros muziejaus Facebooką, surasit visą programą, susidėliosit, išsirinksit tai, kas jums rytoj bus įdomiausia. Tai susitinkam muziejų naktyje.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: klostotės pulsas.
1: Kaip penktadienį jau artinasi 16 valanda, manau, kad mūsų nuotaikos, mūsų mintys jau savaitgalyje, jau tikrai ne darbuose. Tad pasileidžiam plaukus ir čia eteryje Starlay Call on Me.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčių gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimais stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toj pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštą. Šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
6: Su Paulina

0: Radio stotis. Klausos.
1: Pasitinkame jau paskutinę laidos valandą, vis arčiau ir arčiau penktadienio vakaras. Tad šypsenos iki ausų, o eteryje skamba ta muzika, kuri puikiai tinka penktadienio, šeštadienio vakarui, nes metas įsijungti savaitgalio nuotaiką. Tai čia radau tokį kūrinėlį, seniai girdėtą Artful Dodger, kartu su Craig David, Rewind.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai.
8: Sakoma, kad sėkmė įkvepia. Tačiau naujausiai tyrimai rodo priešingai. Vis dažniau didelė sėkmė tampa emociniu išbandymu. Ir būtent Lietuvoje atliktas sociologinės tyrimas parodė, kad kuo aukštesnis žmogaus išsilavinimas ir didesnės ambicijos, tuo sunkiau išlaikyti vidinę ramybę. Tyrimą atliko Spinter Research, visi psichologai užsakymu, ir šis tyrimas atskleidė, kad daugiausia streso patiria moteris ir jaunesni darbuotojai. Šios grupės taip pat dažniau ieško pagalbos ir yra atviresnės kalbėti apie emocinę savijautą. Jaunimas ir moteris jaučiasi mažiau stigmatizuojami, ieškodami pagalbos, ir tai yra signalas darbdaviams, norint išlaikyti talentus, reikia puoselėti atvirumo kultūrą ir mažinti emocinės sveikatos stigmas. Darbas dėja yra vienas didžiausių streso šaltinių, o jautriausiai į tai reaguoja aukštąjį išsilavinimą turintys specialistai ir didmiesčių gyventojai. Pasaulinės tendencijos rodo, kad Z ir tūkstantmečio kartų atstovai vis dažniau teikia prioritetą emociniai gerovei. McKinsey tyrimas parodė, kad 30% jaunųjų darbuotojų per pastaruosius metus pradėjo daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir savijautai. Tuo metu vyresnių kartų šis rodiklis siekia tik 23%. Geštalto psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė pabrėžė, kad įtampa kelia ne tik darbas, bet ir bendras gyvenimo kontekstas. Karai, nestabilumas, vienišumo jausmas. Ir kai kelias savaitės iš eilės pirmadienį sunku keltis, nors ilsėjote, tai gali būti perdegimo ženklas. Dažnai jis prasideda fiziniais simptomais, galvos skausmas, pykinimas, miego ar apetito sutrikimas, o vėliau pereina ir į emocijus – apatiją, dirglumą ar abejingumą. Psichoterapeutė rekomenduoja pagalbos ieškoti, jei tokia būsena tęsiasi ilgiau nei mėnesį. Pirmiausia, pasikalbėti su artimaisiais, o prireikus kreiptis į specialistus. Ir, kaip sako specialistai, kartais vien streso valdymo mokymų neužtenka. Kartais reikia realiai mažinti darbo krūvius.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt

0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda.
4: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda grupės Depeche Mode vizitinė kortelė. Enjoy the Silence. 90-aisiais metais pasirodęs hitas, kuris užkopė į 6 poziciją Didžiojoje Britanijoje ir 8 Amerikos Billboard Hot 100. Kūrinio autorius, na nieko nenustebinsiu, Martin Gore, kuris parašęs daugybę puikių tekstų, puikių kūrinių grupei. Ir iš pradžių tai turėjo būti tiesiog baladė fortepijonui, tačiau kitas narys, Alan Wilder, pasiūlė paversti šią dainą elektroniniu šokių ritmų pulsuojančių kūrinių. Na ir taip gimė šis nemirtingas darbas. Be viso to dar galima prisiminti ir vaizdo klipą, kuriame Dave Gahan vaikšto apsirengęs karaliumi po kalnus. Tai šis klipas buvo filmuojamas Škotijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Na ir čia aliuzija, kad karalius ieškantis tylos, nes kūrinys ir yra apie žodžių beprasmiškumą, nes meilėje svarbiau jausmas, o ne kalbėjimas. Jis, na bent jau taip teigia Martin Gore.

0: Pulsas.
1: Na ką, mėly Pulso klausytojai, atėjo metas mums atsisveikinti, atėjo metas nerti tiesiai į savaitgalį. Nepamirštam, kad rytoj Panevėžyje šurmuliuoja muziejų naktys. Labai puikus renginys, kurį rekomenduoju ypač tiems, kurie galbūt nėra dar jame lankęsis. Tai net nebejoju, kad savaitgalis bus gražus, prasmingas, to jums ir linkiu. Palieku jūsų tytio darbų Come Along ir sekau iki pirmadienio.

0: 8.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštą. Šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijos stotis. Klausa.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir ta žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati sąvoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagauk skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, kaip iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performansas atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performansas Untitled Worlds taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis. Pulsas.

your hands up.

This is my church. This is where I heal my hurts.